0: pesan pesana mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan pesana kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: Akan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bayana geuli garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun.

0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.